0: be ikiri singila nala.
1: Merci.
2: Je tiens à féliciter.
3: Ikiri singila mingi nala anga singila tenachi pemba kusala susi yala kisana namba yeta fonde kelo.
2: Fabuleux que vous faites.
4: Elondoti ma genachi eti biko okuso pakara Diego Escalona Paturel lembe ti bakodro ti ropana be Afrika. Le kirina pe kotunda ti parfait ti di comme sain drungo teretonso penzenguba kokozo ti tene. Iwa ratera encore na Sabrina Larissa Nailo na ti kodronda li tindro kwa signa ndoti tene ti economie.

Voilà, une fois de plus, bel après-midi. Si on rejoint dans les après-midi de Radio Ndikiluka, vous avez communiqué. Dans le cadre de soutenir les jeunes à retrouver leur propre autonomie, l'ONG Amisipur et Centrafrica, en collaboration avec Don Bosco RCA, lance les inscriptions qui est débutée depuis le 28 avril dernier et prendra fin le 28 mai 2026 pour une formation professionnelle de stylisme modélisme de 2 ans. Les conditions d'admission: être titulaire du baccalauréat, fournir une photocopie du diplôme de baccalauréat, une photocopie de l'acte de naissance, une photocopie de la carte d'identité nationale, 2 cartes photo récentes et une lettre de motivation adressée à la direction de la dite école de stylisme et de modélisme. Lieu de dépôt des candidatures, CK2, Carrefour Fesca, Centre La Joie de Vivre, École de Stylisme et Modélisme dans l'enceinte de l'école Nicolas Barré. Le dépôt des dossiers de candidature se fait tous les jours, lundi jusqu'à vendredi de 8h à 14h. Pour plus d'informations, contactez maintenant sur les numéros 72 69 48 59, le 74 08 80 65. Atanga tato kwa nagbele ti akina yanga ti koro kuzuni suizi yanga ni tonso na bumbiti canon star la bumbiti yango bia canon star akina ngia mingi ti tene afana wabe Afrika tonga so nagiratia kapati ya lango wala ngwe social aza tonso tene awabe Afrika koko kapana ya tipika ngwa mozo kote ne ala wara nzuni yanga ti ndara wala nzuni ngwe ti sarango ngia so atondani na lango chila soe kidabiko kusu ake tamburande nambake chila kwanga la orkestra la kwanga muzika ibugi racha la kupuchi ngobya muzika soa ke tamburande nambake chi kalista ndoti tengoye la ake nambake chi sokatel na yati ndo kwa chi sokatel nambake chila kwanga na mbongo tapi kwewe komite chite nala kukwa kapa na yati ngwe soa nge futa gi mwa chingi za soa ke saki akisa ki ako 1000 francs la si lango ti kekere ke la poso lango gombo ya ti zesu e dakota kota bi ti dodola ayeke tamburu ande na mbage ti foyer ti ofca na ngongo tape kue bekomite nga so ayeke na tere ti lycée buganda ngongo ti nginza nga ti kokapana ya ti pendre ngoi ti bi ti dongo dodo asango ngia so ayeke gi saki oko lakue si ti hunze na ni na laiinga ande dimanche la kota ngoi ti yengo bia wala asarango ngia nga ayeke tamburu ande na mbage ti claude solution so ayeke na mbage ti landia na ngongo tape kue bekomite lakue gi mara ngongo ti nginza social ngbi ti futa ti tene ala guka ako kapana ya ti ngoi ti sarango ngia wala yengo bia ti bumbi canon star si lo ti sa wabe afrika kue masika akoli wali azwa kue so aye pendere amozoko ti canon star mingi wala ye ti kokapana ya ti ngoi so ti tene ala ga gbani gbani kwa londo tene ti danganda malinga mbi ti tene horizon plus so ayeke na mbage ti wevakamion mbela 8e lo sara ni tonso fana wabe afrika te ba lango ti laso ande mbeni bi ti ngia ayeke tamburu ande na ala kue so si ayeke awandara ti sarango ngia na kozosi be afrika na ndembe so si lo so lo yeke ga ande tongana invité spécial ni ande ayeke strongberry lo so si lo yebia ti ombaka laso ayeke tamburu ande gi na ngbonga ojour ti lakui wala 16h ti sa wabe afrika kue ti tene akokapana ya ti pendere ngoi ti yengo ngia so tokuangba tamburu ada fondekiluka ayeke ti ndoko sala paris cash la ti rca lo ngba lakue tombela na wabe afrika ala so ayeke amasika ngu balakua ndöni miombe wala si ngu ni ahongani na nzoni gbongoli ngangu kue ti kango ye wasango kusala na mbage ti ndoko sala ti lo so ti tene zo kue so ye ti tene asara kusala na mbage ti paris cash ni so la so kota ndokua ni ayeke na dawa ti immeuble pharmacie sambo so ayeke na gbegba takala na centre ville so ti tene ala koka asu kueka wala ayeke ambetinga ahunda mbeni pepe ayeke gi ti tene mo ayeke na ngu balakua ndöni miombe wala mo hongu ni so si mo ayeke na nzoni gbongoli mo lingbi nga ti tene mo yapu yoyo seni nzoni ti tene mo kai wa mo sara kusala na ndo ni so mo su kue mo ga ti hinga tënë kue nzoni alingbi ti pika singa na 74 40 30 04 voilà 72 34 84 29 ti ndembe so atokua kue ayeke ti vundu na gbe ti lê ti na lango ti laso alondo kozo tongaso na lo so lo yeke mokonzi la
situé dans Zapa CFFA, dans Zapa évangélique fraternité apostolique en Akota Chibongi, avec un avondo mingi, c'est la sara tokwaso titena la fana, la kweso ake awa mabeti dans Zapa Niso, wala mina dans Zapa Sosi ake na yati kunduti CEFA, tene chikwa ti okotela na ya ingo, si watela angélique banibe, luwaragi kwa na lango manetinze suna pokotumeni kobela. Ndali nisi lo solo ki mokunzi, chi danza pa solo fatonga swate na ala kosa ki abuwe chi nzapa, chi danza pa ni na ngwata chi bongi ki ya limbi ya la gamingi mingi na hati meni ngwe chi bongo li swa ki tambora alango chi kekereke na danza pa CEFA swa ki na siti Jean 23 na ngunga gumba ya chi ndapre, chi tene alekere agere kwe tene tisi kwa na kwa chi oko chala so. Si abu gerate oso amato kwa niso chi tene ala kambini, si fadela soto kwa ni biti sinala fadela warani. Mento kwa tenye cha sewa keta wa putu wa sewa marandi na mkwese mboso na buta chibongi ya ke chifwa tenye chikuwa chiyoko chala tarachala ya pakaragba bion Yvonne luwara kwa langu sitinzi sula na mbunga chibina danganga confidel obro na pokotumi ndoro kobela sitenye chivundunye la pumbi tonga so na dati wakwa keta wa putu soa kina vakachifula na lege chi morke wala dakakati ya mitie. Afatemba matanga nte singo akone kitonga so lango chila swande na mbunga miombe chila kui ya ki kengo biniswa kitambunga ndacha sewanisho nchifa falinigi lango chike kireke ya muku wana takaka sigina nyawe fatemba matanga kitambunga lako kina ndacha sewanina fuka si mbunga gumba ya aki mwona nito nsuna ferma cha sewaniswa kinambage ti mardoshambe kichi buwali chete na guawende ni nala mbunga ya rata zoko iswa mato kwa suji tena la kangini. Tokwa, lako chivundwa mba tambo anafonde kiluka cha siwa wagbanga, siwa duti. Agba cha siwa la, labumi yanga cha altunga na zoko, chifwa na siwa chala sawa kinabota chibongi, ala kosta kinambageti labakeza, nambageti bangasuka la. Chifwa tine chikuwa ti oko chala ita chala ngbandinga modeste, inga lubiri na erichi bien ewatan. Solo waragi kwa lango shotinze suna mbagi ya loke na pokoti minda uchileke suru china yani tenchi vundumi bala bumbi tonga suna mbagi ti wagbangong sake oko tisi wachala siala bumbi nando chulo kaire chulo ki wagbangong wagbanga Matias na kena vakati plato 3 na mbagi ti avikom ka si tam, matanga tensi ngona kwani aetonda ni glaso epiti siande kikirike we akujitene awende ni akbuki rata zokosa mato kwa suti tene ala kambini menya kechase wa gudiani ase wa gatru tendi ase wa indito ase wa badula la fatini chikuwa choko chala Godiane François, le warakwa alango tatinze sula, afanase wa songa temba kikireke la kesiginya kwani, soa la bumbi ngweni ete nchu vundu na bagi damala dombo sko na peko danza pa aneba chi damala centre. Ase wa Godiane abu gerata zoko sa mato kwa ten singwa kwa chio kwa chala sochi kambini. To kwa ten chase wa kaine, ase wa yamobo, ase wa ndakuzu, bati ase wa la bumbi yanga chana tonga na zoko, wale chikire singi la mingi, na ase wa songo sa guda chuma boko nala ngwechi vundu sa la grisabiri yoko cha la kaini R. Vermont Elize singi la soa gutonga su nambagi cha la kosa saa kusala nando kwa tipinu de a kolaborateur suku wa kinambagi ti da sindagi ala kosa kinambagi ndo kwa ti environnement ase wa sumuti vakatia la sombi la tite nenza papenda krasi nando zoko kotenchi mungo mamboko ni nangala fatonga suba tangati kingo bini ya ketamboka gina la mochila su mbonga miambichi la kui nadacha sewa niso ya kinasika de Fadena zoni beba ase wa kaine, ase wa nda kuzua buki ya rato sa matu kwa teti singi la ntangati kengo biso, titena la kambi na la soto kwa nia kitia la. Nda fonte siri na chima ingo, mbonga pekabe komite tuko chala mba tambura, soa kecha ase wa zaufi, ase wa bonde, ase wa tayana, ase wa ngali kombo ya banda. Ala fana ase wa songu chala, tene chitanga chike ngo bindali chi oko chala, ita chala. Tse richulu ake zaufi, adulo biri nere ti Aline Aisatu, lo waralani kwa nase ti Franzi kala. Na lango balusu andoni omane ti nze sulani anka, soa ke mengu nze timbangolani.
Stéphane, ah, c'est wa songo teneba ke tamora gina langoti bien ce qu'on bini la ndatia c'est wa ni soki na bageti combattant na pekoti na pekoti danganga bede ton so wa be Afrika yinga na niso ala ngugi yata zokosa matoka soti akamina soti kona kitiala mbento kwa teneti a c'est wa baradu a c'est wa ziambi a c'est wa mbawe a c'est wa evumba à la fin, c'est wa songotala yongoro lege na potati bongi tenchi kengo bindaliti okotala dabo dawa bienvenue so inga biri loneriti kiki baradou loike biri gendarme la so lokotati tene luwara kwa afana c'est wa songoswa tene bati tene atambu afale na langoti laso biko okusu eke daso akiri na langoti kekere ke tangati kengo biniso na datia c'est wa niso eke nambake ti baradou Nadati asewa baradu ibugeracha lake nadati asewa baraduni tifasa zokwesa inga asewa baradu asewa ziambi siyala matene ti pusungo na pekote ti kengo bindali ti okochala suiri ti lwake dabo dawa bienvenu inga bilo neri ti kiki baradu ayeke tamura gi na lango ti kekere ke me ayeke laso pepe Tokwa alundo tonga suna mbageti mazanga Philippe Sara tokwa soti fani tonso na asewa sungo kwela Nala sasa anga kusala wako tosuna mbageti jandarmeri na mbutachi bongi Nala sokwa keti promotion 1991-2 la Si akibiri ala sunga kiangbe ni turugu chibiri mbeti tenetonga so Nayati Togo Koso Sebe Africa Fangani Tonga Sori Gako Tokosa Gunabaki Tala Saki na Wungo Terra Wetene Chikwati Okochala Deolo Oban Atene Balo Ragiko na Lango Ushusula Nadanga Communautaire Napokoch Mini Kobela Silo Gudachi Wakwani Ndali Nia Matanga Tensingu Ankona Kitamorande na Lango Chiki Kereke Tene Chi Vundunia la Bumbi Tonga So Nandoti Pakara Martin Lingupu Nambageti quand Henri Izamo nambatachi bongi na langoti keke ke so matanga ni kwa kitogi ndani na ngonga miombeti d'après ti faso kango bene tambora lasso ina dacha se waninga le kya kona ngonga miombeti la ku yandela chaque nambage si ti jours vont prendre nambage ti kobongo si a bugerta zo kosa matoko ni so tenir la kangina zo to konia kiti ala meni to konia ton so ti ka pati sigingo na kwa la que teneti sigingo na kwati Godiane Françoise wa deji ko valina la gina lini va deka afana se wa songo teneba matanga eta mo alango chi la so tonga so kuta kengo bina data se wa niswa ke na Dambusko asike ke ke ande wa so mo kwana daka ka sigina nya wa za kwana data se wa ntuna mbage da malaka matanga tamura ndingbi ya ke onan na mbage ti busongo kafi sifadika mina tanga cha matanga nena tamura akitamura ndone wa salimbi chi na wende ni tokwa londo tonga so na mbage ti Asewa Bogbada na watachi bongi ya la etifana Asewa chala na mbage chindangala yale Asewa chala timbege ti bushi ya mbata Tene chikuwa ti oko chala yita chala mbangi Veronique Luwaragi kwa nalangu ushu chinze sula Na poko chimbe ni kobela Asewa tene bate nchi singu wakwani Kengo vya kitambura nde laso na dati asewa niso Akimumbri dati molengechi wakwani la Kozo niso iritula kivolibo eloge Nambageti ndangala soki na pika 30 na legeti mbaiki Sila ngotiki kireka matanga kitambo rande tena wulun Nambageti pika 80 soki na legeti Kete kodo bukanga yali la soki mbageti lubaika Bugerta zokosa matoka sote nela kamina soto kwa nye kitiala Tafundi kiluka tuka mbachi tambura Nga nangbonga lingbe ande tenchi ndo kwa singa Angi nanda ufadi kizani tenchi au seka panyande kana meni mbonga Mbonga utapi kabe kamite So ake toko alun nambake ti pakara gauzu Jean-Jacques Nga namule ngiti siwa gauzu A bachi ya zulabu miangati la tunga na zoko na vundu mingi Ti fanase watia saki nambake dikwa Kwa tati bongi ti kakaba ndoro Teni ti kwa chiyo kwa chala mama chala dengi mu anyas Atene balu waragi kwa nambata ti bongi Gina poko chumini kubela Toko asogo nambake ti gauzu Jean-Jacques Mbugi ya tala na ndati tukwa sopa kara gauzu Jean-Jacques Ngana amu
lingeti ya tisi waga uzukwe ala sukwe akia tarati wakwa lingimo anyenso ala fanase wa sungu chala atemba matanga kitamo atensi mwa kwa nilanguti kekere kina data se wanso na city Jean 23 na mbageti marché tekba ndoni abando na leke so tigongo na mbenye dati mbenye ngon baba Tifa suki angobine ikitambunga kila suna dacha sewa na ndosu yon tifa niso la Nzoni vya unda la kusa maniso tenea la kangmini Tokwa teneti asewa ngupu mali Asewa dodi Anagbata chibongila Kutavunu na becha la mingi Siala tifa teneti kwa chimule ngecha la itacha la ngipu mali Espoir Sobi rainga lo naireti Dio balar Wala solution Solo waranga kikuwa na langoti Biko ouse so wala mardi so on son apeko tume ko bila ndanga communautaire la si afana si waso nga teba la bumbi teneti vununi tanso na ndatia so wa andoni so wa bandu mbumbi na mbagi ti espace linga terre so ki na mbagi kala baja so ba matanga kwa itambora kekere kesi tene asiki na kwani faso kengo bia kitambora gina la mochi la so la abu gerta so amato kwa zo tene la kamina so toko na lingbichi wahala toko atencha se wa deoloa se wa tewan Te wanawa, ase wangu rande, ala fatene chikuwa chioko chala sobiri loke liotno, ake deolo oban, lwa kwa lango shu, chizesu na batachi bongi gila, siafana ase wasunga teba ke sigi na kwani kia kereke, na siti Jean 23 aswa ke kasa la bumbi tene chivunduni dachi wakwani venila, aguchi luande na mbage chimboko. Chifaso kengo bina ni bichi tambura alango chila so si agbugi rata se wasungu so amani so tene ala kamina so tukwani akichala. Nando chute kwa so atokwa chala luchigie aso angwana bichi lichi wala uta use tonga so so munga uta pekebe komitika use pasanande fadili michi tene emuna ala iyo ontonso yotera chie kitina pendra mozoko yu warani ndo kwa singa angi nandao.

0: singalongo chizun di chitan tu sa le ingani ngbini na tongonda chi ingani suna le go chi krishane de mango chilango chila soso gena ke estesho mikael amuza tela solo ke mokunzi la ti bumbiso ake batenti awa be afrika kwa ina kudo sibi afrika mbuta chi bongi ti ten tonso ala ke sara ten nando chi mango nando zo tene chi liberté de presse na kudo sibi afrika imani
1: atundi ke luka
2: Estache Mikael Munza Tela Mbibarala
3: Ibarala
2: Tuan ikitene tene ti liberté de la presse na kodro ti be Afrika bangon doutala nandemiso akitonga na ye
3: Sango kusala tia wagusinga na be Afrika na ngwesue keda Aya pukete tene ti so wagusinga akwa kena kanga pepe Soa ike njuniye kodro ti lanya kina piko Mefadesu molongo ti kodro ti aga molongo bali miambi na ako et progression là devant Ikeda. Mais il y a quoi? So, il bani a Zenabeti a Pekete et qui ndia souci dernièrement à proposer ni na niveau ti ndo kwa ti badalizu dans ndo tia wagusinga souci et qui gilegi fadesu titena sarangangu na awagusinga souci et qui sara kusala tiala voilà question de répression la titen tindia chou si bati tene a qui amena legi souci et qui gilegi titene à censurer awagusinga wala kanga legi na la tete na la tenten njuni si yeke undan de na kuta zo ti kodo surtout na bia ti kodo titene lo zile ti lo na ndo ti ndiasu si à disposition so yeke na yani kilege ti kanga kusala ti wagusinga na bia afrika zi na yani
2: tongala e tene akanga mbeni wagusinga pepe bengole angba na tere ti awagusinga tumbango ala na yâ ti ambeni andokua ti kusala ayeke kanga lege na ambeni ti wara asango ayeke beleni ala tongana ala vunga asango so si ayeke ta tënë so ayeke tongana kango lege osi na kusala ni tene na gue na dawa lape
3: dernièrement e ba na ndokua ti abua badalezo awagusinga ni so ague awara lege ti tene na linda ya ti da ni titene ala sara kusala pepe ayeke ye so e kasani mingi me tongana mo ye ti sara analyse na ndö ti eta ti kusala par exemple ti awagusinga mo ba angusu ahon na ngusu actuellement yeke na ya ni kuta évolution yeke da par exemple tongana mbi tene ala yeke wagusinga akua yeke na da ti kanga ape ayeke mbeni ye so ayeke vérifiable me nongo ti ala so si ayeke za zingiri na ndö ti ala ala yeke wara problème par rapport na sango so si ala yeke vunga ni ayeke na i titene e pusu nduru na kuta zo ti andokua so si awagusinga so yeke sara kusala da ti gi ti hinga nye lasi ayeke na gbe ti azango zingiri wala sanction so si aza na ndö ti ala tënë ti bongbi ti awagusinga wala UGCA lo yeke défendre awagusinga me yeke défendre awagusinga na yâ ti ta tënë tongana mo ye titene bongbi ni adéfendrement me e faut mo nga kue mo sara kusala ti mo ti wagusinga ni na yâ ti ta tënë mo wagusinga amo vérifier information pe si mo gue mo zonga zo mo gue mo touché na vie privée ti zo mo gue mo tene tënë so si arelevé na question ti so ye na yanga ti kusala ti atene éthique na déontologie ti wagusinga ape e lingbi ti gue ti défendre gi mo ngba ti nzara ti défendre ngo mo ape ayeke menacé awagusinga ayeke bele na ndö ti ala il faut toujours ala considéré aussi wagusinga so si ayeke bele na ndö ti lo so lo sara kusala ti lo ni tongana nyen kusala ti mo ni mo sara ni na lege ti ndia ti wagusinga alors à partir de ce moment yeke ye dande pepe titene sanction wala zingiri ati na ndö ti mo
2: na lege wala si ndokua ti UGCA ayeke za na sese titene akanga lege na asiona sango so si ayeke tambara na ti kodro ti be afrika so e hinga mbrimbri ambeni awagusinga kue yeke na gonda titene e vunga ambeni asango so ayeke na lege ni pepe so iri na tene désinformation
3: tongana awagusinga ayeke sara désinformation kozo mbeni ye so azo apeut ti pusu apeut ti pensée ti ala tënë bon il faut mo punir ala il faut mo suku na ala etc soni so ayeke nzoni lege ni na pepe mbi pensée ti mbi tene UGCA na apartenaire ti lo so yeke pusu ande nduru na tere ti ala yeke ba lege ti za na sese amandango ye wala formation aséminaire na ndö ti éthique et déontologie ti kua ti awagusinga aséminaire na ndö ti nyen la yeke désinformation nyen nyen la yeke rumeur aconséquence na yeke nyen titene wagusinga ni lo inga ke tene so le kitene a doati duti tene so si ayke mulege na wa be Afrika titene ala guli tala njoni ala sara meniso ayke na legeni donc na yati bon miti GCA ayke bande tongana ye ki commence ti le ka kapati mandango ye si formation na vegetia wa gosinga continuel
2: la sa wa gosinga ki dematerre mingi na li cha condition ti akusala tsala UGCA ayke tongana binindo kwa sosia ki guko kota wa gosinga ake balegi cha kusala tsala kwe la susu ala ke sa tongana ti tene awa gosinga kwe ahunzuni popo
3: e tongana tenten cha wa gosinga ifo inga zola ki wa gosinga zola ki wa gosinga papa actuellement zo batia zo ki presenté tete tsala kon wa gosinga zoni lo ki même na formation Tia Wagusinga ni papa, le petit outil gendarme, le petit outil médecin, le petit sakusan a mené ndonde, mais parce que le ingati sa mbeti bien, le ingati tenten le tia Wagusinga qui n'a légué ni papa. Donc, yé titene, akuta zoti kordon wogbia, a moulegi, titene question ti carte de presse, avant titene ngusu a undi, y wara carte de presse, à partir du moment, sou y wara de carte de presse awa, et qu'ils en de ango bonasese, Tizi ashoniazo sosia ki awa gusinga pa na pikoni fwe wa dati ji tene dutida si tongana ye ti trete problem ti awa gusinga ayinga ke ban duti awa gusinga na mdoton so amena partener so eti mwa boku na yi ayke gaji tena mdete ban duti awa gusinga la ago warala da na utani ayke kesyon ti koforo ake futa awa gusinga njonya pa amena da fonono wa amena da singa andu kwa sungo sango ake pe awa gusinga tiala par exemple na sa ki mbango ku sa ki mbango sho men amena dona ke pe ala ki sa ki bala kona uku sa ki bala kono ta etu wa ayke amena Ika, soit dans Miloni, et qui balégue le gouvernement à yo subvention sur le que Mukana a Wagusinga son en 12 jours. C'est quand même à Yapu, Yeniketa. Si Wagusinga souci, le Kisa Kusa Tulu dans Wagusinga, le Limbitisa Kusa Tulu, Nangia, et le Bata Sewa Tulu Nanginza sur le Kua. Tenti Tongana, le Kua Nanginza, Nalegeni Tikwa Tulu, papa, a petit pouce l'eau, Tisa Ikiki.
2: Estache Mikael, Munzatila, Mikina Kuta Singila.
3: Imunala Singila, et Christ, Demango.

0: aye salimbiti sa anda cha magacha ito soa la kwa lini kwa kinyi amina demana kinga da mingi ya yapakara aja amina demana kinga mingi na ndocha barrière tensi amina wali sosi ala ke wala torogo wala ke a policière ala ke a gendarme na ndocha barrière wala na asia service cha la asongo a nyeka wala mungwazo nga na ngangu tipika ti rezoti kasi buzo tipika ti sa ne as kwalezi aso kwa kida aso kwinga a traduire a tensi a mongta social mongta solidarite wala ticha la bango ndocha la a ke kwala zoa kisara mekozo ntena la repon na tenti comme David Bemalandwa matina insisté kamingi imumbeni invité si ake junior ngbina ina pk 13 peut-être aller chez Boali wa Damara inga pe junior ibarala mingi
1: liko ibarala
0: ala kina pk 13 liko chez Boali wa Damara
1: ni participer na émission aussi aita wajja
0: oui
1: allô
0: oui junior ala kina pk 13 liko chez Boali wa Damara. Oui, junior, alati tintintien, voilà unda, voilà bien comme ça. Wangu wa kida wala mbini tene swali mbiti sarangati tena tushe becha wali avon ki ingoti jesuni mbini wangu mbini tongombe la peti tushe becha wali na bagi chala ya dape
1: no wangu wa kida mbini wangu haita soti ya akito ali dorso itene ala terfite ala chala lakwe emisyon landoni itene iso mbini chanjouma kisi iko iso ala ala gale genape ala kontine la sensibilizasyon so mbini hati eglise na yati à publier la situation là il faut la sensibiliser il y a pas de sympathie les gars là que pour vous qui est là à la fois à l'endroit qui est là dans le
0: signal mingi na la junior ima kabisa ti junior bon kabisa me bibe tu le pina wango so si lo mo avitulo na bango ndo chini ba ito so to sula kwa mawe ki ra fadi so mba ke tala aja ya ingati ko fadi réponse tala ki ngo tensa na ndo ti ala ti so si tonga na ndo ti barrière a ki apporteur de tenue a walini hein so ki na ti togo wala na ti gendarmerie na ti la police ala nga amina sa ngi te sa pa fa ki na ngango mingi ala ko a yin so ki passé so na bango ndo sala kwa tala na ki sa so wala ki tensa mon ti soutien na solidarité te sokola ala kwa kinanisa kisara na iso
2: singila berji li pose teneta la teneti aita chiso yida chiyo abongo chiturugu na ambeni chisara kwa su akina mawa mingi na be tunga na mo onyeke na ndocha barrier waba comportement sala kisara surtout aita chicha walini na ndocha lige ni
0: acha kwa kontrol
2: na chi kwa sala isara des fois il peut y avoir d'intéressé tenez est-ce que ngobo tu kwaniso afana la comme atenala qui porteur a doti sara gieti ngangu na tereti zulala qui sara wala kwatala ni afambrimbri jitene ala sa pe na tereti azu mosu moyu bongo ti turugu mainando ti lege mainando ti lege te mosala gi kusala ti ngangu na tereti zope mola mo doti tene mo falege na zoso agana devant ti mo tongana lo inga pe mo ke fanaloni me mawane ti so tambe na gadi falege na de Congo na zunga ake mbumbu sezoni me zoyin to zoyinga kwa sumo ke sara pe mona la pe ti matera pe parce que zo ko ko na ti domme ti kwa sumo sara par exemple mbi ki zo mbi ki zo ti fango mbi ti tonga na la so meni paro agana devant ti mbi bien mouton ti mbi ti akirlo mbi ki ma d'abord tene so le ti tene na mbi ay shoni wala injoni même si ay shoni tene ake mbi la mbi do ti kiri de la lo na ya ti rezo ti tene ina le imatere mais tonga na mbi sara ti ngangu ti zunga lo ti tumba lo. En tout cas, yeah, akina mawa mingi, surtout iawali.
0: Ima umu mbeni zora wisiki na mbage ti awali teni pika nga patara pakarambula ala kengi na mbage ti koko njongo na mbage ti babili la ibarala mingi.
1: Ibarala berti.
0: Singila mingi, chimbila, chalangala pakarambula so ala kena kambisa wala tene avicha ati muna ti pika nga patara na agenisi wala unda.